0: You have been listening to The Sounds of Greece with your host, Peter Silas. We will be back with you again next week at the same time on CHMB 1320.
1: Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece στο ραδιοφωνικό σταθμό CHMB 1320 AM στο Vancouver. Το πρόγραμμα επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Πίτερ Σάβας. Καλή σας μέρα.
2: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
3: Trong giây lát, quý vị sẽ nghe chương trình phát thanh tiếng nước tôi tại Vancouver, phát đi trên làn sóng AM 1320 của hệ thống CHMB.

0: Châu Phú kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát thanh hôm nay, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nhan đề Người dân nói, mức phạt theo Nghị định 168 là bóc lột. Mời quý vị đón nghe.
1: Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi phần thời sự do Quỳnh Thi, Hương Bình, Hoa Nam, Nguyễn Vũ, Hoàng Lan, Thảo Nguyên, Minh Hiếu biên tập và trình bày.
2: Để mở đầu phần thời sự, kính mời quý vị theo dõi tin tức địa phương.
3: Thông báo tưởng niệm Hoàng Sa, kính mời quý hội đoàn, đoàn thể, quý cơ quan dịch vụ, quý cơ sở thương mại, quý cơ quan truyền thanh báo chí người Việt tự do. Kính mời quý niên trưởng, quý chiến hữu và quý thân hữu tham dự buổi tưởng niệm Hải chiến Hoàng Sa ngày Chủ nhật 19 tháng 1 năm 2025. Địa điểm Britannia Cafeteria Center, 1100 McLean Drive, Vancouver, BC, từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Kính mời thay mặt Hội cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa Vancouver, BC, Đỗ Khang An. Hội người Việt tự do tại BC mừng xuân Ất Tỵ quốc lịch 4904, Lunar New Year Festival The Year of Neck tại Cruiser Center 3250 Commercial Drive ngày Chủ nhật 26 tháng 1 năm 2025 với ca sĩ Khải Tuấn đến từ Hoa Kỳ. Đại hội mừng xuân Ất Tỵ và hội chợ Tết do Hội FBA kết hợp với các đoàn thể quốc gia vùng Metro Vancouver cùng tổ chức tại địa điểm Cruiser Center 3250 Commercial Drive, thời gian Chủ nhật 26 tháng 1 năm 2025, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Văn nghệ mừng xuân có sự tham gia của ca sĩ Khải Tuấn và các nghệ sĩ vùng Metro Vancouver, ban nhạc Big Bang, đoàn vũ FVA và đoàn lân Bobby Nam Hùng Vương. Đặc biệt, các cháu thiếu nhi ăn mặc truyền thống sẽ trình diễn trên sân khấu, ban tổ chức tặng quà và lì xì đặc biệt cho các cháu. Các cháu khác từ nhỏ đến 12 tuổi sẽ được ban tổ chức lì xì như mỗi năm. Vé vào cửa người lớn 10 đồng, trẻ em dưới 12 tuổi 5 đồng, bé dưới 5 tuổi miễn phí. Gian hàng trưng bày giá 125 đồng, gian hàng thức ăn 150 đồng. Booking gian hàng xin liên lạc chị Kim Nga 778-714-2446, chị Lương 604-879-1179, văn nghệ chị Đức Hồng 778-230-3124, chị Cindy 604-961-2555, tổng vác văn mật 604-430-0525, ông Nguyễn Hữu Ninh 604-808-5923, ông Trần Ngọc Bính 604-788-2211. Trân trọng thông báo

0: Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tin tức cộng đồng người Việt tại hải ngoại.
1: Báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ Ký giả cho biết, Tô Lâm lên nắm quyền lực và nhân quyền của Việt Nam càng đi xuống. Chính phủ Cộng sản Việt Nam tiếp tục giam giữ 170 nhà bất đồng chính kiến, tăng 10 người so với năm trước. Trong khi đó, nước này vẫn ở trong nhóm các quốc gia giam giữ nhiều nhà báo nhất thế giới, theo phúc trình toàn cầu của hai tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ Ký giả công bố trong ngày 16 tháng 1, 2025. Quốc gia Cộng sản này đang là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023 và 2025, vừa công bố tái ứng cử nhiệm kỳ mới 2026-2028 hồi tháng rồi. Nhưng hai báo cáo cho thấy bức tranh không mấy khởi sắc về tình hình nhân quyền ở quốc gia Cộng sản độc đảng này. Trong phần về Việt Nam, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế nói dưới trướng của Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, cơ quan Công an Cộng sản đã bỏ tù hàng chục nhà phê bình tàn phá xã hội dân sự đang phát triển, và xu hướng này đang tiếp diễn vào năm 2024, nhắm vào các nhà báo, nhà hoạt động vì lao động và những người bảo vệ nhân quyền, kể cả khi ông Tô Lâm nắm giữ vị trí quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 8/2024. Theo thống kê của Đài Á Châu Tự Do, có ít nhất 12 người bị bắt tạm giam và 14 người bị kết án theo các tội danh ở Điều 331 và 117 của Bộ Luật Hình sự Cộng sản Việt Nam chỉ từ tháng 8 tới nay. Báo cáo của Tổ chức chuyên giám sát nhân quyền của các quốc gia trên thế giới cũng chỉ ra rằng ở Việt Nam, cơ quan công an của Cộng sản Việt Nam giám sát chặt chẽ mạng xã hội, bắt giữ những người mà họ cho là đe dọa đến độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một phúc trình khác của Ủy ban Bảo vệ Ký giả xếp Việt Nam nằm trong nhóm 9 quốc gia có nhiều nhà báo bị giam giữ nhất trên thế giới trong năm 2024, và có 16 người hiện đang bị cầm tù. Báo cáo một năm trước cho thấy Việt Nam ở vị trí thứ 5 với 19 nhà báo bị giam cầm.
2: Ông Tô Lâm và ông Tập Cận Bình điện đàm cam kết ưu tiên cao độ quan hệ chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư Việt Nam ông Tô Lâm và Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình hôm ngày 15 tháng 1 có cuộc điện đàm chỉ vài ngày trước khi hai nước Cộng sản láng giềng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong đó, hai lãnh đạo tái khẳng định ưu tiên cao độ cho mối quan hệ hai đảng, hai nước cũng như cam kết tiếp tục trao đổi chiến lược cho quan hệ tổng thể, theo truyền thông trong nước. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam được báo Chính phủ đăng tải cho biết, ông Lâm điện đàm với ông Tập từ trụ sở Trung ương Đảng khi Việt Nam và Trung Quốc sắp kỷ niệm 3/4 thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 18 tháng 1, cũng như trong không khí phấn khởi hai dân tộc đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025. Tại cuộc điện đàm, ông Lâm và ông Tập nhất trí rằng Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục tăng cường trao đổi chiến lược để định hướng cho tổng thể quan hệ và thúc đẩy quan hệ quốc phòng, an ninh tương xứng với vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước. Vẫn theo bản tin trên báo Chính phủ, hai nhà lãnh đạo thống nhất ưu tiên đẩy nhanh kết nối 3 tuyến đường sắt hữu tiêu chuẩn cũng như mở rộng hợp tác thương mại đầu tư trong các lĩnh vực mới nổi giữa hai nước. Việt Nam và Trung Quốc đã thỏa thuận hợp tác phát triển đường sắt kết nối hai nước, trong đó Việt Nam xin tài trợ và công nghệ của Trung Quốc cho các dự án lớn gồm 3 tuyến đường sắt nối thủ đô Hà Nội với Trung Quốc và 1 tuyến đường sắt cao tốc từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Ông Tô Lâm và ông Tập Cận Bình đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của cuộc điện đàm, coi đây là sự khởi đầu quan trọng và rất tốt đẹp cho một năm mới giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như thể hiện sự coi trọng cao độ và ưu tiên hàng đầu của mỗi bên đối với quan hệ hai đảng, hai nước.
1: Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gặp Donald Trump và Elon Musk tại Mar-a-Lago tìm kiếm thỏa thuận lớn cho Vietjet Air trong một chuyến công tác đến Mỹ để tham dự sự kiện thượng đỉnh những người bạn của Việt Nam, Friends of Vietnam Summit từ ngày 9 đến 11 tháng Giêng. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air, đã có cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Donald Trump và tỷ phú Elon Musk tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida, theo thông tin từ báo Chính phủ Cộng sản Việt Nam và truyền thông Cộng sản trong nước. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy bà Nguyễn Thị Phương Thảo đứng trò chuyện với ông Donald Trump trong khi ông đang đánh góp và chụp ảnh cùng với Elon Musk, người giàu nhất thế giới và cũng là người thân cận với ông Trump. Các trang tin của Cộng sản Việt Nam cho biết Vietjet đang đàm phán với SpaceX của Elon Musk để triển khai dịch vụ Internet vệ tinh trên máy bay. Dự án này được kỳ vọng sẽ cung cấp kết nối Internet chất lượng cao cho đội bay hàng năm hàng trăm chiếc của Vietjet, giúp hãng nâng cao trải nghiệm cho hành khách trên các chuyến bay quốc tế. Theo báo của Cộng sản Việt Nam News, trước đó, ông Tim Hortz, Phó Chủ tịch cấp cao của SpaceX từng gặp Tổng bí thư Cộng sản Tô Lâm tại New York vào tháng 9 2024 và cam kết rằng SpaceX sẽ đầu tư 1,5 tỷ USD vào Việt Nam để phát triển dịch vụ Internet vệ tinh thông qua dự án Starlink. Đáng chú ý, bà Thảo và phái đoàn của Vietjet đã thực hiện chuyến bay thẳng đầu tiên đến Mỹ trên chiếc máy bay thân rộng Airbus A330 của hãng hạ cánh tại thành phố Miami, Florida. Vietjet từng ký kết hợp đồng lớn với Boeing vào năm 2017 nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Donald Trump. Khi đó, Vietjet đã ký thỏa thuận đặt mua 100 máy bay 737 MAX trị giá hàng tỷ USD. Sau đó, ông Trump đã đề nghị Vietjet mua thêm 100 chiếc nữa và hãng đã nâng số lượng đặt mua lên 200 chiếc. Theo báo của chính phủ Cộng sản, Boeing dự kiến sẽ bàn giao 14 chiếc trong năm nay. Bên cạnh đó, Vietjet hiện đang thương thảo thêm các thỏa thuận trị giá 14 tỷ USD với các tập đoàn lớn của Mỹ, đưa tổng giá trị các thỏa thuận làm ăn của hãng tại Mỹ lên gần 50 tỷ USD. Những thỏa thuận làm ăn với Vietjet đã được đánh giá là đóng góp tích cực vào việc giảm thặng dư thương mại mà Cộng sản Việt Nam đang có với Mỹ, một vấn đề đang khiến Washington lo ngại. Theo Bộ Tài chính Mỹ, thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ trong 4 quý tính đến tháng 11/2024 lên đến 113,3 tỷ USD, đứng thứ 3 sau Trung Cộng và Mexico.
2: Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân với Rosatom của Nga đang bị Mỹ trừng phạt. Việt Nam và Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Nga Rosatom đã ký kết thỏa thuận hợp tác về năng lượng hạt nhân, bất chấp các lệnh trừng phạt mà Mỹ đang áp đặt lên Rosatom. Hãng thông tin Reuters ngày 14 tháng 1 cho biết Rosatom, Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước của Nga và Công ty Điện lực Nhà nước EVN của Việt Nam đã nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân theo một văn bản chung liệt kê các thỏa thuận hợp tác đã ký của họ. Thỏa thuận được thông qua trong chuyến thăm Hà Nội của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Tuy nhiên, nội dung của thỏa thuận không được công khai. Hoa Kỳ đã áp dụng hàng chục lệnh trừng phạt đối với các công ty con và quan chức cao cấp của Rosatom hồi tuần rồi. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố vòng trừng phạt mới nhất. Rosatom đã mô tả lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các quan chức cao cấp của mình là vô căn cứ và bất hợp pháp và là một hình thức cạnh tranh không lành mạnh từ các quốc gia không thân thiện. Không rõ việc hợp tác này có ảnh hưởng đến các biện pháp trừng phạt của Mỹ hay quan hệ Việt Mỹ vốn đang nồng ấm. Hai nước vừa kỷ niệm một năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 9 năm ngoái. Theo tiến sĩ kinh tế Lê Huy Vũ từ Na Uy, Việt Nam đang tìm kiếm điện hạt nhân để giải quyết bài toán năng lượng và không loại trừ cả mục tiêu quân sự trong dài hạn. Do quan hệ với Mỹ chưa đến mức đủ tin cậy để được chuyển giao công nghệ hạt nhân từ Hoa Kỳ, thì Nga là đối tác để Việt Nam lựa chọn. Việt Nam cũng tự tin trong khả năng ngoại giao của mình là họ có thể thỏa hiệp với Mỹ để bằng cách nào đó không nhận sự trừng phạt của Mỹ khi làm đối tác trong các hoạt động thương mại với Rosatom. Giáo sư Carl Taylor ở Đại học New South Wales, Canberra, một chuyên gia về Việt Nam trong cùng ngày cho biết đã không có thỏa thuận mua sắm vũ khí lớn nào được ký kết vì các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga đã ảnh hưởng đến các giao dịch tiền tệ quốc tế thông qua hệ thống SWIFT, gọi là Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu. Ông Carl Taylor dẫn lại tuyên bố chung Việt-Nga đưa ra kết thúc chuyến thăm của Putin nêu rõ hợp tác quốc phòng an ninh chỉ giới hạn ở các vấn đề an ninh phi truyền thống. Ông cho rằng Việt Nam muốn tránh mọi hình phạt vì vi phạm lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo giáo sư Carl Taylor, ngoài việc hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân, một thỏa thuận không gây tranh cãi khác đã đạt được giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Khoa học Nga để chuyển giao một tàu nghiên cứu hàng hải cho Việt Nam.

0: Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam.
1: Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cộng sản Mai Tiến Dũng ra tòa. Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cộng sản Mai Tiến Dũng hôm 16 tháng 1 ra tòa trong ngày đầu tiên bị xét xử, theo báo chí trong nước. Việc Express đưa tin, ông Dũng có hai người dìu đến tòa và khi đứng khai báo cũng cần người hỗ trợ. Theo báo điện tử của Cộng sản này cho biết, ông Mai Tiến Dũng cùng bà Trần Bích Ngọc, cựu Vụ trưởng Vụ 1 Văn phòng Chính phủ Cộng sản, Nguyễn Hồng Giang, cựu Cục trưởng Cục 2 Thanh tra Chính phủ, bị Tòa án Nhân dân Hà Nội xét xử với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tin cho hay, cùng vụ án này có 6 người bị truy tố nhận hối lộ, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận, ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, là người duy nhất trong vụ án bị truy tố về tội đưa hối lộ. Theo báo Đại đoàn kết của Cộng sản trong nước cho biết cáo trạng, ông Trí đã đưa hối lộ nhiều lần với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng cho các thanh tra của chính phủ và các lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để tác động thay đổi quyết định thanh tra đối với dự án Đại Ninh từ chấm dứt hoạt động, thu hồi đất bất thành không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện dự án. Theo tờ báo Cộng sản này cho biết, hành vi này đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng vì trước đó dự án Đại Ninh đã bị xác định là có vi phạm pháp luật trong công tác quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng. Dự án Đại Ninh nhằm xây dựng khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng với tổng số vốn đầu tư lên 25.200 tỷ đồng, tức 1 tỷ đô la Mỹ, với thời gian hoạt động 50 năm trên tổng diện tích gần 3.600 hectare. Theo tờ Quân đội Nhân dân của Cộng sản cho biết, còn báo Việt Nam Express đưa tin Tòa án Nhân dân Hà Nội dự kiến mở phiên sơ thẩm trong 5 ngày kể cả ngày nghỉ, và 4 người được tại ngoại là ông Mai Tiến Dũng, Nguyễn Nho Định, Nguyễn Hồng Giang và bà Trần.
2: Ông Tô Lâm chỉ đạo lấy khoa học công nghệ làm quốc sách. Tổng Bí thư Tô Lâm hôm ngày 13 tháng 1 đã được chỉ định làm trưởng ban chỉ đạo trung ương về phát triển khoa học công nghệ sau khi Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ là chìa khóa để đưa đất nước phát triển hùng cường, truyền thông trong nước đưa tin. Trong cùng ngày, đảng cũng đã tổ chức một hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học công nghệ tại Hà Nội, để ông Lâm đến chỉ đạo với gần 1 triệu người tham gia tại chỗ và trực tuyến tại trên 15.000 điểm cầu khắp cả nước, báo Chính phủ cho biết. Hội nghị này tập hợp các cán bộ đảng ở trung ương và địa phương, các quan chức chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các nhà khoa học, trí thức, doanh nghiệp, giảng viên, sinh viên, và có sự tham gia đầy đủ của các lãnh đạo cao nhất. Ngoài Tổng Bí thư Tô Lâm còn có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cũng theo tờ báo này. Hội nghị này được cho là nhằm triển khai nghị quyết số 57 mà Bộ Chính trị ban hành mới đây, trong đó xác định cần phải tạo đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để đưa đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới. Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm được Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời nói rằng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường sống còn của Việt Nam, là nhiệm vụ chiến lược của toàn đảng, và nghị quyết 57 là nghị quyết giải phóng tư duy khoa học, nghị quyết của hành động. Ông kêu gọi lấy dữ liệu là tư liệu sản xuất mới, chuyển đổi số là công cụ đổi mới lực lượng sản xuất, còn đổi mới sáng tạo là cây gậy thần đạt tới thịnh vượng bền vững, cũng theo tường thuật của hãng tin nhà nước. Ông yêu cầu hoàn thiện thể chế chính sách để tháo gỡ hết các điểm nghẽn, rào cản, để phát triển khoa học công nghệ, giải phóng tối đa sức sáng tạo, khuyến khích dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
1: Sài Gòn, kẹt xe nghiêm trọng từ sáng đến đêm sau khi mức phạt giao thông tăng mạnh. Từ đầu tháng 1, 2025, tình trạng kẹt xe kéo dài tại Sài Gòn đang trở nên trầm trọng chưa từng thấy. Đặc biệt, sau khi Bộ Công an của Cộng sản áp dụng mức phạt vi phạm giao thông tăng gấp 10 lần theo Nghị định 168. Theo ghi nhận của Báo Lao động Cộng sản ngày 11 tháng 1, nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố chìm trong cảnh ùn tắc kéo dài từ sáng đến tận đêm khuya, gây bức xúc cho người dân. Nguyên nhân chính được cho là do người đi đường bỏ thói quen rẽ phải khi đèn đỏ, vốn từng giúp giảm tải giao thông tại các ngã tư đông đúc. Thêm vào đó, nhu cầu đi lại tăng cao gần Tết, khiến cho tình hình trở nên hỗn loạn. Theo phóng viên Báo Lao động của Cộng sản cho biết, tình trạng kẹt xe không chỉ diễn ra trong giờ cao điểm như trước đây, mà lan rộng ra cả ngày, thậm chí đến nửa đêm. Nhiều tuyến đường trung tâm thành phố liên tục ghi nhận cảnh xe cộ nối đuôi nhau chật kín, di chuyển cực kỳ chậm chạp. Đặc biệt, tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi từ quận 1 về các quận Phú Nhuận, Tân Bình thì kẹt nặng vào cuối ngày. Cầu Công Lý cửa ngõ dẫn về sân bay Tân Sơn Nhất chứng kiến dòng xe nhích từng chút trên đoạn đường dài gần 2 cây số. Một số hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất than phiền rằng họ không thể bắt được taxi hoặc xe công nghệ vào ban đêm. Người dân than trời vì kẹt xe cả đêm. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự bất bình khi chứng kiến cảnh kẹt xe này xảy ra vào lúc nửa đêm. Điều hiếm khi thấy ở Sài Gòn trước năm 2025. Nhiều người dân Sài Gòn khác cũng lên tiếng về việc mất hơn một tiếng đồng hồ để di chuyển trong cùng một quận, điều mà trước đây chỉ mất vài chục phút. Nguyên nhân chính của tình trạng kẹt xe được cho là do mức xử phạt vi phạm giao thông mới bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 1 2025, với nhiều hành vi vi phạm bị tăng phạt gấp 10 lần so với trước. Trước đó, việc cấm rẽ phải khi đèn đỏ là một thay đổi khiến nhiều người đi đường lúng túng vì sợ vi phạm dẫn đến ùn tắc ngay tại các ngã tư.
2: Việt Nam lên tiếng về khả năng gia nhập BRICS. Trả lời báo giới về câu hỏi liệu Việt Nam có ý định gia nhập khối BRICS hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao hôm ngày 9 tháng 1 nói rằng Việt Nam luôn nghiên cứu và xem xét việc tham gia các cơ chế quốc tế dựa theo điều kiện và khả năng của đất nước. Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc Hà Nội được cho là muốn trì hoãn việc gia nhập BRICS để cân bằng quan hệ với Mỹ dưới chính quyền Trump. Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội hôm ngày 9 tháng 1, khi được hỏi về ý định gia nhập BRICS của Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng lưu ý, với tư cách là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp tích cực có trách nhiệm vào các cơ chế, tổ chức, diễn đàn đa phương. Hôm ngày 7 tháng 1, Indonesia chính thức gia nhập BRICS, trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á gia nhập khối có 10 thành viên do Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil sáng lập vào năm 2009. Đến nay, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đã trở thành đối tác chính thức của BRICS. Khối BRICS hiện chiếm hơn một nửa dân số thế giới và hơn 41% GDP toàn cầu, tính theo sức mua tương đương.

0: Cục Cảnh sát Giao thông lý giải, việc tăng mức xử phạt theo Nghị định 168 là để thiết lập lại trật tự, văn hóa giao thông, để hạn chế các vi phạm giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông. Nhưng trong mắt người dân, mức phạt đó không có tình người, hà khắc và mang tính bóc lột. Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt từ 4 cho tới 6 triệu đồng. Đi ngược chiều thì bị phạt từ 4 cho đến 6 triệu đồng và điều khiển xe đi quá tốc độ bị phạt từ 6 cho đến 8 triệu đồng. Đây là mức phạt mới đối với các lỗi vi phạm giao thông phổ biến ở Việt Nam. Đó cũng chính là lý do khiến cho người dân phản ứng gay gắt bởi mức độ hà khắc của luật mới. Anh Hoàng, tài xế GrabBike ở Hà Nội cho biết, anh đồng tình với chuyện người dân phải tuân thủ giao thông, nhưng mức phạt như thế thì không mang tính răn đe, mà là dồn dân vào chân tường nếu chẳng may bị phạt.
1: Như em chẳng hạn, mức lương một tháng thì có được 9 triệu, thì nếu mà phạt như thế thì chưa đủ hai lần phạt đã hết tiền, cho là mức phạt như này là hà khắc quá. Phạt lấy được ấy, tất nhiên là em không có đồng ý những người vi phạm giao thông thì những cái đấy thì đúng là đáng phạt, nhưng phạt để làm sao mà cho nó cũng phải hợp lý cái thu nhập của người dân ấy chị, dồn người ta vào cái mức gọi là chân tường thì em thấy nó cũng hợp lý một tí nào ấy.
0: Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2024 thu nhập bình quân của người lao động là 8,4 triệu đồng một tháng. Với mức phạt hiện nay cho xe máy vượt đèn đỏ hoặc đi ngược chiều, hoặc chạy xe trên lề dành cho người đi bộ là từ 4 cho đến 6 triệu. Nếu người lao động lỡ vi phạm thì coi như mất từ một nửa cho đến 2/3 tháng lương. Nhiều người dân sống tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn cho biết, rất nhiều trường hợp khó tránh lỗi vượt đèn đỏ vì đèn đang xanh bỗng chuyển sang đỏ, thậm chí đèn có dây đếm. Lỗi chạy xe trên lề cũng dễ mắc phải vì lòng đường vốn đã đông xe, phải chứa thêm lượng người đi bộ do vỉa hè đã bị chiếm đoạt để buôn bán. Ông Nhật, một tài xế ở Sài Gòn cho rằng nên phạt cơ quan chức năng trước khi phạt dân vì dân không thể tự mở rộng đường hay tự dẹp quán xá lấn vỉa hè. Lỗi đầu tiên thuộc về cơ quan chức năng.
2: Bỏ xe thôi chứ không có nói rằng còn cái nào mà nó ăn được thì đang thì gọi là buôn bán, là bảo vệ là cũng 4-5 triệu. Đi làm á là rồi nhiều khi tăng ca 6-7 triệu, nhiều đường đó là 6 triệu, phạt nặng quá là mất tháng hả? Thì nó nằm tới giờ đó, nó đứng bây giờ ví dụ giờ cấp quẹo phải, nó có để cái bảng có cái không, cái nào không có thì nó đứng mấy bên quẹo phải, nó đứng xuống chút nó canh chui thì dính.
0: Chỉ sau 5 ngày áp dụng Nghị định 168, Cảnh sát giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt hơn 6.000 trường hợp với tổng số tiền là hơn 10 tỷ đồng. Còn ở Hà Nội, sau một tuần áp dụng Nghị định 168, Cảnh sát giao thông thành phố này đã xử phạt gần 6.000 trường hợp với số tiền là 14 tỷ đồng. Cô Tuyết, một công nhân từ Bình Dương lên Sài Gòn làm việc cho hay, bây giờ cảnh sát giao thông xuất hiện không để điều tiết giao thông mà là để phạt với mức phạt mà cô gọi là vô lương tâm.
3: Ôi trời ơi, mức phạt thì ghê quá trời ơi. Khủng hoảng luôn vậy đó. Hồi sáng là em chứng kiến không thấy luôn nè. Kẹt xe ha, xe em đã vừa nhích qua đèn đỏ một cái, nó phạt liền tay, phạt 6 triệu, tiền đâu ra. Phạt đó tôi quá cao với mức lương luôn đó. Em tại lương của em thì nó bèo lắm, công nhân á thì được có 5-6 triệu. Mà phạt kiểu đó là tiền đâu dân chúng người ta đóng. Cái mức phạt đó giống như là bóc lột người dân luôn. Đã nghèo còn nghèo thêm nữa. Không có lương tâm, nó chỉ biết lương tháng của nó thôi. Người dân tụi tôi đã nghèo khổ, tụi tôi không thể nào mà đáp ứng được cái tiền phạt như vậy hết.
0: Tại Việt Nam, quy trình xây dựng một nghị định gồm nhiều bước, gồm lập danh mục nghị định, quy định chi tiết và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo. Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo tiến hành soạn thảo nghị định, tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định, quy định chi tiết. Bộ Tư pháp thực hiện thẩm định dự thảo nghị định, quy định chi tiết. Trình chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết, chính phủ xem xét, thông qua và thủ tướng chính phủ ký ban hành nghị định. Nghị định 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ gồm 4 chương và 55 điều, được ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2025 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký. Phó giáo sư Hoàng Dũng nhận định với RFA.
4: Cái đặc điểm của những nhà lập pháp Việt Nam là họ không cần biết người dân, nên trong cái quá trình lập pháp, cái việc mà tham vấn cái ý kiến của người dân là hầu như không có. như thế là xảy ra nhiều cái trường hợp những cái văn bản luật vừa đưa ra là nó đã bị phản ứng tức khắc của người dân rồi. Như vậy đứng như tiếp nó đã là thất bại. Trường hợp này làm trường như vậy.
0: Tuy người dân là đối tượng chính trong Nghị định 168, nhưng người dân chỉ biết đến nghị định khi nó đã có hiệu lực hoặc khi bị phạt do vi phạm luật giao thông. Theo truyền thông nhà nước, nhiều tài xế vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, hốt hoảng khi cảnh sát giao thông báo mức tiền phạt. Ông Đức, thợ sửa xe gắn máy ở Sài Gòn cho rằng, phải nêu tên những ông, bà nào soạn ra nghị định này để sau này họ phải trực tiếp chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra cho xã hội, chứ không thể cứ tự rút kinh nghiệm với nhau là xong. Ông Đức chia sẻ.
5: Thì phải chịu thôi chứ em, giờ có lệnh như vậy rồi thì mình không chấp hành được sao được. Chưa dính nha nha, mà mình dính một cái là chắc nó là thì nó sẽ làm xấu trở mặt. Tôi động là chính phủ hay là những người mà có quyền nữa, ta suy nghĩ lại coi cái cách xử lý làm sao mà cho hợp lý, có từng người chút xíu, tâm phục khẩu phục chứ. Giờ bước ra đường là mà khỏi ám ảnh á, người ta cũng muốn, nhưng mà không biết được cái xã hội như bên đây thì phải làm sao bây giờ. Có giải đủ thứ chuyện đó, đâm ra nói chung là cũng hơi kẹt vấn đề đó.
0: Mức phạt vi phạm giao thông quá cao sẽ khiến cho cuộc sống của người dân nghèo khó khăn hơn, gây bất mãn trong dân chúng và không có lợi cho lực lượng thực thi pháp luật. Trong khi đó, khi người dân lên tiếng than thở là phải đối diện với nguy cơ bị kết tội nói xấu chính quyền, báo chí độc lập lên tiếng thì bị cho là xuyên tạc. Báo Công an Nhân dân hôm 6 tháng 1 đã cho đăng tải bài viết với tựa đề Thủ đoạn xuyên tạc gây nhiễu Nghị định 168 về xử phạt vi phạm an toàn giao thông đường bộ. Trong đó tiếp tục bảo vệ Nghị định 168 bằng lý lẽ người dân nhờn luật cho nên cần phải gia tăng mức phạt. Ngoài ra, bài báo còn cáo buộc những tiếng nói bất đồng với chính sách này là xuyên tạc và bóp méo sự thật. Nghị định rõ ràng là một thách đố đối với phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khi ông cho rằng ý đảng phải hòa quyện với lòng dân trong khát vọng xây dựng đất nước, phải làm sao để mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu, đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và cho thế giới, cho hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu.